Možda se ne sjećam više što je bilo kako piše na tom dlanu sudbine. Da otiše ima tiše kao dvije kapi kiše, naša tijela govore. Jer ja ne mogu ti reći kako sanjati, jer ti ne znaš koje riječi od ove noći sakriti.

malih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
0: Čaše ajmo, poredajmo.

vjerovao sam tako, krenut će me bolje. Konačno sad, kad imamo svoje, zasjat će nam opet naše sunce zlatno.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

odnosno jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Opštinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u velikoj dvorani općine Vareš.
1: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
0: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
1: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
0: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
1: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
0: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
1: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
0: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
1: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
0: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: Jedanaesta točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
0: Dvanaesta točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
1: 13. točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
0: 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštansko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđa i Vareš.
1: 15. točka, izvješće komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
0: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
1: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
0: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
1: I 19. točka, tekuća pitanja.
0: Sjednicu je sazvao predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac Vareš.
2: Od naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Zlatan prsten nosim ja na ruci, to je sve što još imam od sreće.

od sreće što vratice neće. Srce plače, srce bolno pati.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: E, politika, politika.
1: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u velikoj dvorani općine Vareš.
2: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
1: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
2: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
1: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
2: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
1: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
2: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
1: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
2: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
2: Jedanaesta točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
1: Dvanaesta točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
2: Trinaesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
1: 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštonsko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđe i Vareš.
2: 15. točka, izvješće Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
1: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
2: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
1: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
2: I 19. točka, tekuća pitanja.
1: Sjednicu je sazvao predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac Vareš.

poput pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

ovome brodu, što život se zove, ja živjeti mogu, samo kroz snove. I trebam tek osmijeh, za potpunu sreću, da vratim ti ljubav, 100 puta veću.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Ishibia, Ishibia, Ishibia, Ishibia, Ishibia, Ishibia, Ishibia.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

pruže, okrenem se, već me tuže. A k tome i svakog dana, sto problema još izvana. Susjede sve viđam rijeđe, neštima nam oko međe, njima malo,

0: se staje, gotovo, nahrani Marvu i zdravo, doviđenja. A ti tamo se možeš mrtvo kopota koliko hoš. Nema unutra, zdravo, doviđenja.
1: This is the best radio station.
2: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Opštinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u velikoj dvorani općine Vareš.
1: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
0: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
1: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
0: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
1: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
0: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
1: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
0: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
1: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
0: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: Jedanaesta točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
0: Dvanaesta točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
1: Trinaesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
0: 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštonsko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđa i Vareš.
1: 15. točka, izvješće Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
0: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
1: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
0: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
1: I 19. točka, tekuća pitanja.
0: Sjednicu je sazvao predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac Vareš.

Radio Bobovac, srce vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Radili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

kažeš i anđeli plakati znaju. Samo što anđeli to znaju skriti. Ponekad izgube mjesto u raju, znam, nije lako.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Slušate Hrvatski radio Bobovac Vareš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u velikoj dvorani općine Vareš.
1: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
0: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
1: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
0: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
1: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
0: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
1: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
0: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
1: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
0: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: Jedanaesta točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
0: Dvanaesta točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
1: Trinaesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
0: 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštansko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđa i Vareš.
1: 15. točka, izvješće Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
0: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
1: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
0: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
1: I 19. točka, tekuća pitanja.
0: Sjednicu je sazvao predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac Vareš.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: oči o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.
1: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u velikoj dvorani općine Vareš.
2: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
1: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
2: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
1: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
2: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
1: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
2: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
1: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
2: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
2: Jedanaesta točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
1: Dvanaesta točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
2: Trinaesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
1: 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštansko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđe i Vareš.
2: 15. točka, izvješće Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
1: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
2: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
1: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
2: I 19. točka, tekuća pitanja.
1: Sjednicu je sazvao predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac Vareš.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Give me the bass.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Opštinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u velikoj dvorani općine Vareš.
1: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
0: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
1: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
0: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
1: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
0: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
1: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
0: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
1: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
0: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: 11. točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
0: 12. točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
1: 13. točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
0: 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštonsko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđa i Vareš.
1: 15. točka, izvješće Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
0: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
1: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
0: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
1: I 19. točka, tekuća pitanja.
0: Sjednicu je sazvao predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac Vareš.